Čechov je zaspal, blážený snom. Nines nede, orgia latana, pod prozorom. Veter je večba, violončela, čežnive skale u nedogled. Zora ti brižljiva i